Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqaca məzmunları tövəndəkicə. İran Paris qoltuqa dövlətlərini Amerikaya yardım qılması haqqında ağaqlandırdı. Qatar İsrailiyəni Qəzəgə qılğan hücumunu toxtışqa çağırdı. Rusiya bilən Ukrayna özara 103-dən əsir almaşdırdı. Otura Afrika Cumhuriyyətidəki altın kanda tağ gümürləb düşüb 100 kişi cənədən ayrıldı. Amerikanın qərzi 40 trilyon dollardan eşib getdi. NATO İranın hücumuna taqabül turışqa tayyar ikənliyini bildirdi. Əmdə təxminlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. İranın yuxarı dərəcəli hərbi qobandanı rayondakı ciddi vəziyyətin küçülüşüyə əkişib, Paris qoltuqı dövlətlərini Amerika qorallıq güclərə yardım verişdən ağaqlandırdı. General Mayor Ali Abdullahi hər qandaq yardım, ya ki qolaylıq yaratıb verişinin Vaşington bilən birlikdə uruşqa kirgənlik deyə qarıldığını aytdı. O, rayondaki bazılarda Amerika hərbi aeroplanlarının bulubmu, mayı qaçılaş aeroplanlarının barlıqını tılgayılıb, bu orullaşdırılışlarının sahibxan dövlətlərindən xəbərsiz buluşunun mümkün əməsliyini təkidlidir. Qatar Başministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani Doha'da Hamas vəkillər ümiki bilən ötküzgən söhbətə cəryanada İsrailiyəni Qəzəki qılğan hücumunu toxtışqa çağırdı. Məzkur söhbət İsrailiyənin Qəzəgə qılğan hücumunda amallıq saxlığıçlarını öz içəyə alğan 9 pələstinlinin cənədən ayrılışından kən ötküzəldi. Al-Sani yenə Hamasın Qəzə uruş toxtatış gəlişiminin ikinci basqıçına yolğa qoyuş toğrusidəki plan layihəsinin qəbul qılğanlığını qarşı aldı. Rusiya bilən Ukrayna Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin vasitəçiliyindəki gəlişim arqalıq öz ara 103-dən əsir almaşdırdı. Rusiya Dövlət Müdafiə Nazirliyi qaytarıb kilingən əskərlərinin yardımğa erişişi üçün Belarusiyaya yötkəlgənliyini bildirdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski qorallıq qism, dövlət çigra müdafiə idarəsi və dövlət mühafizə ətrafında xidmət qılğan xadimlərinə qoyub verilgənliyini dəlillədi. Moskva iki tərəf otursidiki ən yeni əsir almaşdırışqa vasitçilik qılğanlığı üçün Ərəb Birləşmə Xəlbiliyə rəhmət etdi. Otura Afrika Cumhuriyyətinin Kamerun bilən bulğan çigrasqa yıqın çaydıki bir qanunsuz altın kanıda tağ gümürülüb çüş və qəsüz berib, az digəndə 100 kişi cənədən ayrıldı. Bildirilişcə, kanda işləvatqan işçilər besilib qalğan. İzdəş qutquluş xizməti danışvatqan bulub, bir qanca kişidən yaralanğan buluşu mümkün ikən. Bu əhval, kan baylıqı mol bolğan bu dövlətdiki qeyri-rəsmi kan orullarının xətərlik əhvalıqı bolğan əndişələrinin qaytidin qozqılışıqa səbəb oldu. Amerika Maliyyə Ministerliqinin sağlıq məlumatıqa qarğanda, Amerika hökumətinin qərzi tüncə qətim 40 trilyon dollarını eşib gətkən bulub, bu dövlətinin maliyyə istiqbalıqı bolğan əndişələrini küşəyib etkən. Hökumət qərzi 47 trilyon dollarıqı yetkən bulub, bu 10 yılqa yetməgən vaxt işirki səviyyənin 2 əssidin köp hesablanıdı. Wuhan virusu məzgilədə qərz iliş miqdarı şiddət bilən aşqan. Şunun bilən bir vaxtda, çıxın bilən kirimdən uzun müddətlik tamponsızlıqı və ösüm tənərxinin örülüşü Federasiya maliyyəsi damlıq besim ilib kəlməkdə.

Hörmətlik radio yayınlayıcılar, tövəndə İlker Taşqın tərəfindən təyyarlanğan Türkiyənin rayonlarına əsasən tizim qılınğan məhsulatları namlıq səhifəmizin bu abdilik sanıda Trabzon Torluq Zibuzunnet yürüyüşlükini tonuşturup ötümüz. Qanondaqda diqqətinizlə səhifəmizdə bolsun.